0: මඩින් තිංගටි සාලස් වස්මිනට මේ දේනු කැඩු
1: Tales of Children.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Varang ufaveri mara baachaveri wagutakan edemu ti horiha kudinna wis mi baddal kolli Tales of Children mi program aiko. Mi program aiko mi baddal kolli azza. Medus ti kudinna mi program meduriko vara reeti wahake genisteena.
1: Tales of Children.
2: Koba, ti huriha kudin bes mihar ti tibi waha kaadu haala hitundo. Medu ti kudin na geniste miule waha kaya ganam ki Penny the Penguin Big Adventure. Hinga mi waha kaya gawani ki hini to adu haalo maado. Ti kudin na waha ka hushala deni Aishat Rishali.
1: Tales of Children.